Tando. Ninda, lebe taza. Tando. Puju chingjida, de chengu de gu. Tinduki, dumu me sarbi chebegari. Dima umbe, losum nianga pa. Nazu mujitunze, zo chirji. Nazu bezu cheni. Dumu me, cenze laze, pigia togu di daji. Kebundina, shenle lak chansenbi. Neto me jugi, nu torta. Meiji, de tayon senbi.

0: Linda.
1: Da bu, nga zhao Hongbin yi.
2: Lo xin. Rama sa ji, logo che se chung wa. Nye gal go deb zaga che, shun shi. Par ji go sam jo. Nye ra lo, yun de ha zui do shi de yo.
1: Da bu na nye sang xiu. Ngan zui, da jie xip zi che pe gyu. Lu dun, Li Xiang Hong. Kim Tang zhi wa ke xie xu di bie san cai xia. Nye de bi yi na, shi zha ru ha ngan zui sa ji yu zi ke xie xu ji ri. Mi di de ji, shi zha ru ha shu ya yo ma ri.
2: Yu ji sur do.
1: Lu dun Li Xiang Hong gi so mi kyo ga jing wen gomin dang gi ma gui ri si gi. Tun do pe ge de yo bza.
2: Di ne lu jum zir bi ha. Di jum zir bi. Zhao Hong zi ngi ran yi neng. Ran yun de o zu yu sam chung ga ni gu gu gya ri du gu. So mi kyo ga yu ji sur bi ha. Mao zhu shuo ge, cheng ri ge jie dang bian ma shuo su yo ri. Rang ma sa ji ge, de xu duo xian he duo a. Me xin ne, nian de no, ling zhe bi ge qi ling bian ma ri. Me xin ne ma ran zui ri bu.
1: Ri, me xin ne ngan zui ri.
2: Ne lu nian, sai tang xu xie yi da. Jia wei zhao hu bi, mi nian de, dang ga ma dang ga, di ri ran da gu yu. Huo zhu gui.
1: Les, di ri ran ma ge ge.
2: Ga la zhe xin.
3: Ri ri ra ra ri ri ri ra da da da ri

0: Semiletiyevsila. Xianyin xu xia zumi di. Yongtin de tiongri sang sang chu.
1: Babrang ge chen disu rong chebre.
0: Ne kho de la. Yuji je sigi.
1: Yuji ge zwa che je mi se ge bida rab sigi. Yine ngui di ame de berda.
2: Disi ge be.
0: Ya ju.
2: Ya su ya ge ruo shi. A jia da ni tan de.
0: 刚才继续推送着你若不切过的过让给钱了韩碧他这张图对准都写了进度东西也是没满载落败一样的进度然后
2: 对不起你也是给不起牛三拉家大女女子你就切给了马西给不再拖死马西<笑>

Tiringi lezen dila ya loi uglam chersang tongwe linjong lobu yeyen ji sangla dekba sheba de lobju yinda.